da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Znaš, ponekad se pitam je li baš morao toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu sađivati

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču

Dnevne temperature od 33 do 39 stepeni Celzijusa, sutra prilike slične današnjima. I to je za sada nešto od informacija kojima raspolažemo u prvom satu jutarnjeg programa Radija Gradačac. Naravno, naš zbirni blok očekuje vas tačno u 8, do tada ćemo bilten i dopuniti, a vi ostanite uz jutarnji program Radija Gradačac, naše redovne rubrike, dobra muzika, pregrš najava, to je ono što stiže u nastavku.

Ovo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15.8.2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gouda Paladin, 1 kg, 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: 10 minuta na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veče vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Nihad Alibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac, petak 14. augusta od 20 sati i 30 minuta. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
2: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platovu jezera Vidara.

Begović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom, koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinica. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračac.

Pevači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive, od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije.

0: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas Plava noć, veče vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi Gradačac očekuje vas plava noć, veče vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Sada ćemo vas povesti i na jogging. Ne brinite zbog velikih vrućina u ovo doba dana. Ono što vam nude vaši instruktori, Elma Musić i Zoka Ćatić, i onako podrazumijeva samo i isključivo maštu, bez da išta poduzmete. Idemo, 1, 2, 3 i kreni!

muzičkog broja koji je dokumentovao za sva vremena tu pošast koju smo, hvala Bogu, okončali i danas možemo da uživamo gledajući svu tu ljepotu i blagostanje drugih.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Izađi tamo, pobij sve.
2: Idemo u krug.
3: Jedno ljeto, jedan dug i odrastanje koje nema cijenu. Ljeto u Zlatnoj dolini.
2: Gotovo je, čučit ćemo svi zajedno.

13 sati i 20 minuta. Slušajte emisiju U fokusu. Evo, moji dragi prijatelji koji nas slušaju u autu s povratka s mora, jeli, mašemo i mi vama, posebno što i Elma i ja imamo danas lepezu. Dobio sam na poklon jednu divnu lepezu, pa možemo sad mahati. Čujete kako to zvuči? To vam je lepeza. Glede i unatoč ovog namaštavanja, sve mi je to podsjetilo na jedan fenomenalan vic koji i tekako dobro objašnjava svu ovu našu situaciju, koju mi sjedimo, ništa ne radimo, vježbamo onaj mačiji nepokret o kojem sam vam pričao neki dan i gledamo kako se stvari dešavaju oko nas. Ništa ne radimo. E sad, kaže taj vic koji treba da ilustruje tu moju priču. Srela se moju i Sulja, nakon 10 godina se nisu vidjeli, kao to nešto, Jesse, moja, šta ima? Evo, kaže, ništa, vala, tu izašao malo pred kućom. Kojom, kaže, kućom? Evo, kad vidiš ovu vilu ovdje, to ti je moja vila. Nemoj, kaže, zezat, majke. Eto, vidiš onaj bazen tamo i onaj parkiran Porsche, ja, kaj to ti je? Moj bazen, moj Porsche pred mojom vilom. Wow, kaj je mujo? A ko je, kaže, ona tamo atraktivna plavuša? Kaže, moja žena, čuj, ko je, kako će bit? A ko je, kaže, sad onaj frajer što je prišao pa je ljubi? Pa ja, bolan! E, tako sjedimo i mi, gledamo na malim prijemnicima televizijskih kanala razne stvari, gledamo po ovim sokoćalima isto sve druge koji i kao ko, e, to smo ti mi. E sad, vjerovatno i ja i Elma imamo tu varijantu, ona bi volila da je ovdje, ja bi volio da je ona, njena je lepeza malo veća od moje, pa ja kad se mlatim ovom svojom koju mi ona poklonila, kao da se mlatim onom njenom velikom. U to ime

majku tvog starog. Crna vesla. I kad oni pripremaju valu i krenu ti na vesli, kroz strah mjesečine prema brodu. Tiho se šuljamo i dođemo do onog štrika koji veže sidro za brod. Ti si već u svojoj večernoj haljini, ja sam već u taksidu, ti si ponela nakit od svoje bake. Popremo se po užetu gore do palube, šmugnemo nekod, negdje na krmi i samo se obučimo među gomilom. Na palubi se već dođe šampanjac, gore lampioni, a meksikanska kapela na najvećoj palubi već počne svirati jednu staru meksikansku pjesmu od koje smo se zajedno nježili. Ti ja, drago. Mi ulazimo na polje, pjesma počne.

Dobro, mislim da ne pretjerujemo. Ne može sve biti savršeno. Koliko god se mi trudili, koliko god mi željeli, ne može biti sve u životu savršeno. Uvijek se tu i tamo provuče neka stvarčica na koju nismo računali, nismo. Evo upravo gledam naslov, kaže, zatvor na Igmanu košta od 21 milion, a vodu dobija iz cisterne jer neko nije u projektu isplanirao vodovodnu mrežu. Dakle, razumiješ, to su sitni detaljčići koji nam promaknu, samo da ne bi ono bilo sve savršeno. Idemo sa savršeno, al na engleskom. Perfect, oh yeah! Čuj, nismo planirali vodu. A 21...

Ja ne znam za vas, ali ja kad čujem ovaj trio mandili, to su tri prekrasne Gruzijke, Kazahstanke, koji li su već hepek, ja se sav raspim, baš su mi onako sladkaste. U svakom slučaju 14 sati 14 minuta, neko misli na vas ako gledate na digitalnom satu, ovo je federalni radio emisija U fokusu, idemo u ovaj drugi sat, sa vama smo do 15 sati, iako će Elma već oko 20 do 3 krenuti da mi maše i viće, hajde završava. Kad smo već kod ovog informativnog dijela, iako meni nikad nije bilo jasno zašto se sve pod informativom podrazumiva samo politika, ali kao što je već od ranije poznato organima iz medicinske struke da ja nisam baš najinteligentnije stvorenje, pa to nisam uspio shvatiti evo već više od 30 godina koliko sam prisutan ili u medijima. Jer meni je logično da svaka informacija bila u pitanju kultura, umjetnost, glupost kakve ja najčešće valjam ili što bi rekli informacije iz svijeta sporta je nešto informativno. Jer šta radimo? Ili pokušavamo da vas informišemo? A ja... Ali želje su jedna, a stvarnost nešto sasvim drugo. Ja recimo želim, i to mi je ono životna ambicija treće dobi, da radim u trafici s pogledom na more. I to u periodu kad nije sezona, kad su ono gužve i ludila. Nego ono, od oktobra pa da recimo juna, kad niko neće da radi. Ja sjedim u trafici, čitam knjige, čitam časopise, gledam u more, slušam Arsena i... Ima li šta ljepše od tog posla? Nema. Evo recimo ministru federalnog MUP-a je recimo želje da svih 10 kantona ima najmanje po jedan helikopter, a federalna uprava policije barem 2-3. Ljudima kojima ovih dana požari koji su širom Bosne i Hercegovine pa im prijete i domovine i imovine je slična želja. Oni bi isto voljeli helikoptere ili traktore pa da ima ko da im ugasi te požare i spasi imovina. A ukoliko i vi imate spisak stvari i želja, možete nam slobodno pisati i javiti kako bismo objedinili spisak želja i pravovremeno vam ga dostavili. Ne, nećemo ga dostavljati političkim partijama. Ne, ma kakvi predizborni programi i obećanja. Pogrešno vas je odbilo. Mislio sam da vaše želje i potrebe pošaljemo Deda Mrazu. Pa ja...

Ovako ćete zvučati ako se prejedete na ovoj vrućini. Ne, ozbiljno, to je ta faza. Inače, ovo je, ako ne znate, opus. Čovjek se zove Mance i dolazi iz Rijeke, ima fenomenalne stvari. Ok, malo jesu one, da umjereno iščašene, ali šta treba? Tako i treba. To bi bilo sve, jel da završim, jel vam? Da završim, dobro. Naime, htio sam da vas pozdravim, kažem, sutra počinje Sarajevo Film Festival, pa vi iz Sarajeva vodite računa kako izlazite napolje, mojte svakako izlaziti, fino se to obucite, nemoj da svijet svašta govori o nama. Evo, i Elma zato mene požuruje da završimo, jer ona čim odradi vijesti, imamo nas dvoje zakazanu frizuru, ja ću ladnu trajnu, a ona će se ošišati nakratko kako bi bili u trendu sa narednih 10 dana, i izabrali smo već neke kombinacije, nismo baš složili za svih 10 dana, ali vodite računa kako ćete biti obučeni, kako se ponašate, gosti su nam u gradu, dolazi nam onaj Woody Harrelson, dolazi nam Emily Watson, nemojde, oni po svijetu pričaju, ja ono, ok, jel me, nisu bili ustanjeni na frizuru. Dakle, lijepo, pristojno i vodite računa, naravno, modnim kombinacijama, to će sad biti u žiži javnosti. Ostanite s program Federalnog radija, ovo je emisija U fokusu, sutra u ovom terminu očekuje vas moj kolega Amel Baftić, a mi se čujemo opet, valjda, naredne sedmice. Ma jesmo li to goli i bosi? To predlažiš, da idemo goli i bosi po gradu. Yeah!

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: program na Grbavici počinje već oko 19 sati kada će na binu izaći beogradski alternativni rock sastav Koji Koji. Nakon toga publiku će dodatno zagrijati domaća skupina Helebnejse, a pred sami koncert Prodigija sa specijalnim teknosetom nastupit će i popularni bosansko-hercegovački DJ dvojac After Affair. Za BH Radio 1, Sami Čulić.
1: U Bihaću je 31 stepen, Sarajevu i Brčkom 32, Trebinju i Banja Luci 33, Neumu 36 i Mostaru 38 stepeni.
2: Do kraja dana sunčano i vruće, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 28 do 33, jugu zemlje do 37 stepeni. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva Vitez i na obilaznici pored Mostara. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gadiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su održavanja na i ulazu u Hrvatsku. Ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže.
1: I dalje je aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja.
2: Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Otvoren sajam šljive u Gradačcu.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Suženj.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
4: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
5: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
4: Radio Gradačac.

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14.

16. augusta velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Šejla Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu Šljive.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

28. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom.

0: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
0: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Jadranskog i Federalno ministarstvo poljoprivrede kao inicijatori da pokušamo animirati sve one, a evo to je kad uzmete kartu Bosne i Hercegovine, moj Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski kanton, vlada distrikta Brčko, pa vlada entiteta Republika Srpska i mi ćemo sigurno preko vijeća ministara pozvati i vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije da se uključe u ovu inicijativu, da pokušamo na nekom međunarodnom planu ovaj projekat dići na viši nivo, jer to nije samo proizvodnja šljive, to nije samo poljoprivreda, tu je i turizam, tu je i kultura, tu je gastronomija, dakle puno stvari nas veže oko ove vrste voća i mislim da možemo napraviti jedan viši iskorak nego što je to do sada bilo, a znamo da je Bosna i Hercegovina i danas među vodećim zemljama Evrope kad je ova proizvodnja u pitanju, međutim mi se ne zadovoljavamo s ovim stanjem nego želimo unaprijediti proizvodnju koliko je gotovo moguće. Federalno ministarstvo, moram reći odmah ovdje otvoreno, će biti u potpunosti opredjeljeno da ovaj projekat razvija. Vjerujem evo da imamo partnere i u Gradačcu i u Tuzlanskom kantonu, a kažem u narednim danima ćemo pozvati sve ostale da nas se pridruže u ovoj inicijativi kako bismo ovu proizvodnju podigli na mnogo viši nivo.

0: smatrajući da bi informacioni sistem trebao omogućiti kandidatu da se za ispit prijavi lično. A dok se nadležni i autoškole ne usaglase, protesti se nastavljaju, kandidati i dalje čekaju odgovor kada će moći nastaviti proces koji su započeli. I mi time završavamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na povjerenju i vremenu koji ste izdvojili da budete uz nas. Ako ste neki dio i propustili ili želite još jednom čuti današnje teme, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Ostanite uz naš program.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradašcu.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.